Masih di Citra Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, kakak-kakak orang semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, kakak-kakak

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
3: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.